0: XYZ with Eric Zachary. Friday is finally here, which means that Audrey can continue singing all the annoying songs she has during the week on her own time.
1: What the heck?
2: Okay, so you guys know in Nightmare Before Christmas when they go la la la la la la la la la la la la la la la la la
0: la la la la la la la la la la la la la la la
2: la la la la
0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
3: la
2: la la la la la la la
0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la
2: la
0: XYZ with Eric Zachary. The Friday show is on
4: 96.7 Chicago.